0: Gaisan Dario Wajulo Kodu, Hodon Waket in Radio Fraternity Ton, Hoton, Trum, Tom Kudo, Badabukudo, Lewenu. Gaino Hobo, Hueden, we Jamino Sidan, Unbe Fong Biomeo, Ganweho, Hota E Jemisi, O Kameleo, Hotale, Yedi, Masro Tumin, Zonopo, Zokan Kwe, Masuo Zonzimbo, Zokan Kwe SD, Oje, Zokan Lemon, Eaton Led Sin, Akisino Tonle Sin, Quick Biji, Atuji, Hue, Ganwe Azado, Queon. Edo anansi le azome ku ipe afowoku atonukun oku wa ipe afowoku atonukun we go begbondo azome ku ni simeton tenrin podo azome ku tokuno le ton pogbondo pa ku fi aro to di dun anansi klabadudu o dagbe telewe kade me yan de me vla fu wa yaro to di dun anansi do do to gan yemi kan ku ene bi o sinu elepo ho de vo de vo le bo mi la so to mi ko ton to mi to bo li le gba fi to do jo ton kan ya fo ku atonu kun ko tan ku aton gbo nu ku ne le de bu ma ze tutu o Et dans nous, nous avons eu un peu de bonbon, tout est continué. Hoton, tout le monde, Zokan Kwe, Mansounou, Zokan Kwe, SBO, Ewa, Soukpodo, Plakou, Fidin, Titin, Béton. Nous avons eu un peu de gagné pour Azado, Azokwe, SBO, Ton, nous, Ménako, Soumaïla, Ourou, Yakasourou, Ewe, Titin, Ewe, Beto, Gégé, Plakou, Fidin, Ewe, Deleo, Yeyi, Zokan, Ewe, Deleo, ton luo a zokan kwe susu e wa do hoyin ye delewe mi lo me na ho do nu wa mi ton eyin grand direct nu e ho me zanzan bo kan ho pere bi e wa do titin me wa do gbeto gege gege nu mi ma su nu na do wa o gbeto wu a fo wu bo gbe o zokan kwe ye dele ton ma su do e so o zokan kwe we ma wa ni ye dele pun o iran so yin fine bo no wa gbe a kwe o mansu mi nana khle do po de o gbe to ro po tin din ro pa ku fi bo e gbe zo kan kwe e ye ton le su bo zo kan kwe we ma on do pro po a do pro po kan de wu e we ro ko e ye ton bo e gbe a kwe ene on su bo ene on zon din bo mi le mi de me se do to ho o me bo ye me du zo kan kwe o vai vai le yo e do zo kan le mo ye de le ton de sin hwe ton le gbe bo nu ye ko a isu zo kan kwe o we de nu o ye na monte bo na si hu bonu ina leko nu ozo kan lemo ye dele ton wa nu ye mi mo lasin nu vuna do wa de akwe ekunyo bo ina no menko de ozo kan lemo we ma wa nu me zo kan lemo we ma e wa nu me bonu esu akwe me ton ha won de enu ponte wu lo de me gege no tin mo ndo ple ple da yu e wa ple ti kon me on esu su ton enu yin nu bonu o ve wu de ye dele ze ozo kan le we ma wa nu me on yin lo sun fo bonu zo kan e aduo we mo ton e so wa nu yo de e no na me we nu de be na mo tin bu na ya o su ko na ha un we nu on wa yi bonu amaro su su yo are ye de le na wa ko me ton gbe bonu a de o zo kan sin o zo kan le mo me ton me e yin lo e de zo kan sin me bonu a ja o nana gbe yo de apon ana mo we mo e ton lo fine mo ra tun lo mi kodu a ho na ya wa isudo menwenu eyin do agbe susu kakabenu eblo akuno zangbla tombonu agbe o zo kan kwetu esu wode ye de le no ade zo kan le monde ye no ade bonu e ka de yode e no le do wenu bo eru tantan me bana ya bo na su a ho ro konu e bona bonu na le ya bo le konu o zo kan le mon tu e wanu e eyin do agbe akoyo su wode ino so yin fine bi degbe degbe bonu aku asu akoyo ro pede nu o ina leko na wa nu ehun ene wa zon ti mo gbe toro poropo afo o e dele o ye du ozo kan ko o gbidi gbidi do ko afo o ko aton go sin vivo nu e o gbe to mo ko ton le ye du ozo kan ko ro pla ku fi bo gbe akoyo su ene wa zon ti mo e de ozo kan le mo ye dele ton bonu e ko wa su akoyo ro pede nu won ina leko nu ozo kan le mo e tan le nu ye e wa ro pe won se do konton tolemi tolewe do eyin do minu ozo kan ko yo bonu e so ozo kan le mo we ma wa nu mi hun mino ya u ble un bonu asu ko mi ton o we nu bonu ke o ma ran wa pre bonu susu ton e na wa ve u nu mi o bo mi se bo tun lo mi na so o to mi ko ton to mi to bo e ni wi wa yi to azo me pe pe we mi na wa bo na ti me mi lo azo me hwe hwe afowo ko atun nu kun oku wa yi hwe afowo ko atun nu kun we go e ko be do azan we ni go zo sun ton do azo me hwe le Bimembo vimi ton le kuro yiye bo kuro wiwa azo gbe mi dele ton le ehun wa fodo azo me kwe ni sime ton ten re on ton do pla ku fi bo ipone e ka be azo me gbon do don e me la kho o François Oru Gabe ewe yeyi ewe yin gan e kwe azado azo me kwe ni sime ton ten re ton e e ye ya bo kan kho pere bi e wa do titi mi we do nu wiwa le be gan jiru azo me kwe e dele ton mo sin ozo suwon sin azan we ne go gbe ode merci nu plon men tole e ko man kho e ton temen temen ni ye bo zonde odo wa nu e yin e ton bo na soda si nu vile bo na si hu wa nano o kho le me yode e ko soda si nu vile bo vile ko do ene on u zonde we din mo kuro yi ye bo do wiwa we de awadi jeme we emile de do o merci nu plon men tode kun we do azo me kwe e dele ton bo nu wiwa le ko be nu wiwa le ka be ganji yode uve de le ti moro ye ton yin we de uve iro ye ton yin we yin lo jere o kho e me vile na wa zode bo na plon nu won de ganji le yode o kho we do iro wa zo me kho ye dele ton mo ro po jen we azin popo tavo po eji we vile na dijon na do monte bo nran nu de ji bo nu bo plon nu won de ji ganji le yode azin popo do ye bo enu amo vi o kan de gbamo do kho do po me ba zin pe kanu do kho ene me yo kun sono hu gban o alo gban bo perede ji o bo nu ene o euro ve inu ye dele we bo vile no adijan ton ton ene ene nu wa zin pe do po ji bu no fiyan ede ka do mo de nu e mesi n plon me to do plon plon ye we o e kun sono se o nu run do nu la do na su pe do tintin ye ton din bo nu e plon e mesi nu plon me to de yo de e na we de u si se ton e na ve u nu ye dele mono po ajen we zo kan de we do ye bonu we ko gan ten we yo de ablu no do bi we kun sono wa zo kaka yi gan ten we yo me o de gan izen o ho bo din zele pon ablu no do ro we ma kho me le bo nu plon plon e no a ve o nu ye dele o ti ten gbe ton run mino a kho su da bo nu e si hu le gwa lo nu ye do o kho podo o tavo po tavo o tavo po da sin popo me on e kran yin bo na vivi nu ye dele bo vile o e na si hu pon nu on degbe degbe nu e gbe we ye dele ton e na si hu mo fi jo fi azin po da azin po ji bo na ti jon bo na si hu o pon nu ye ton bo nu nu pon pon na bi o ta me nu ye bo nu e mesi nu pon me ton zon ye o e na si hu o blode ji bo mi se bo tun mi na so o to men mi bo ene yi wa ito azo me kwe e to kuno le ton be lado PFESSA ewe mi dele mi le di sagbonbo iponde azo me gbe gbono gan ye dele ton ton ye azo gbe mi dele ton le ye yi no ye pinawe pesle nkewele ewe kwe azano azo me kwe o to kuno le ton do pla ku fi de ebe azo megbe no ye waro titi me wedo nu wale ebe ganji sin wenu eyin kanu azo me bibe o jewe ye dele ko ple mesi nu plon men to ero azo me ko ye dele ton ye bodo ko khaye ba gban yin pevi pevi le ye ko be do wa gban da ko da ko le me ba zo yin mesi nu plon men to ro ko ro po ton ye eya ko tun bo ko be bo vile ko ro yi ye boro wi wa wedo gan ye dele ton e waro titi me wedo gan ye dele ton de o gbe we ewe no so bunu plon nu vilena ogbenu konu kontan neyin ozo jagegbe one we go weyin to kuno gbe eyin alo bo eno blo dodo honanu vilebo eno ya o do mo nje meton e e ba do titi me wedo da yi ode o to kuno lekere we eno ponu lu o sin kwe lekwe le 2014 wa 2015 on enton e yore o vi e non se tonu pere pere le yore yo e wa so gonu ye me yin toku no le bono plon nou ye de le kede kede nou plon me on sin o kwe nou ane ouve de le katin bodo ye ton yin we de mesi nou plon men to le kwen do vile po ali ye de le nan ze bono wazo me kwe yore ali yore ouve nou ye de le we titin beton ali ye wazo me kwe ye de le ton le ali le bi hui we ble mon opo jen azowanu e na mo azonu vile na yode azowanu gegetin vo vile kundo de vide la no go sin oto de vo de vole men bono aya zomendo azomen ko ye dele ton men lo gegetin bonu e jawe yode kuno ren de bubono wa o bo ero dantan men bo e me yin merci mi pon men tele wenu ago alonu ye lo azowanu le men mon opo jen we fi e na nto e nu e na dule yo e nle lo tagba yin ye we wa ro pe won yin se do a khoswedo e si huwa logo nu ye do nu enele me on ekran nu bona vivi nu ye dere ti tengbe ton bo azome khu e lo me ton ibe ori vile kana be ganji bu kan le fo ganji bo din din e ba we a khoswede nu vibi ori e na si khu mondu azome khu e ye dere ton bo ene wi wa ito khon ton toro mi to la me la lo ganji pa khu e mi na wa bona ti menu mi do nde tin bo yin klaba bo ero wa lo menu to vi to si pla ku ton gege bo de le e fon bo ma ko duwa ye non do ganji a mo no po ojen we o ye me do ho le ye ho ho no mi ton le o ye de le no so do do nde vo bo no do du du we we bi we nu menele tin bo nu e wa je o aparo ho maison je ji vlavo o e no je du du ji ko ika I ton bo nu nu ene na mo ton bo aparo ho menu ye nu ene yin klaba babo inu lo duru ewe bi wenu yo e ka wada gbenu o gandi ninu agbaza ton di yo mi dele mi kan ko bi yo no ife ko khosi emi na tun na eni do to gan do po yin bo pa tenu nu duru egbe to do na dube na wada gbenu agbaza ton ye mi kan ko pere bi ran pa ne ku e wa do titin menu mi wero nu ene eyin klaba bo ho ho no podo me ra paro ho me po no lo dudu eyo ekun inde bo wa dagbenu agbaza gbe toton de nu ene on bi o ho me on de nu kwiti kwiti e no no dudu e mi no du le me bo no mo te mo na gan agbaza mi ton le be ledo o fe magnesium calcium eyo de o klaba nu edu o e no I ton hwan nu mo ko ton le bo no huyero agbaza me bo no I temesin yesi lo azo ye dele kanu waru agbaza me onde ekuno wa zo mo koton wo agbaza me o ino no fine pe mo bo nu enele ka we to gbeto sin agbaza me o o la me sin sin pe to kanjona sagbon la me ganji po ode ino aje hoinji hun nu mo koton ekuyo pataki ho ho ron mi ton e non lo o dudu ele de o fe magnesium podo o calcium po e ro dandan me boro na su poro ho ho ron lo po sin o gbe zame e ka wi bonu o klaba boro o dudu ewe mi we nu e e na ho nu mo nkan ton le bo gandi nino e ton e na wa ho ploto won ro dandan me bo o gbe to bi do na yan lo nu o klaba dudu o bonu la meton e na si ho ro gandi bo mi se bo tun mi na so ro o to menu mi kon ton to lu mi to bo ene yin wi wa ito pla ku sin to ko me we mi na wa bona tin menu mi no eyin no zan je bi bo ji le yo pla ku sin to ho bi wi no yin lo wi abru do pere le yo o zogben edo alile to bona ta do to ho me bo to ho na za wi le o zogben le de so ro azo wa we ya eyin no mi so ali ego sin ali pe ho nten o Mathieu Bouquet Mathieu Kereku Oton boyi ibe mangadon ali eneon mina mondo azogben ero ali odile ye zogben le de soru azo awe abonu eneon zon dimbo ali ene nagbon zameon ero ho imin tovi to si le we azogbe min dele to le nyan loren o tovi o kin we debo kan ho bi o ye dele do ali ene di e de le wa do tin tin me do e yin do e ko gan tan tan gbada nu won le yo le ali ene di gbon no to khe si nu ye pere ali yo ne je gbro lo me pere bo ko re bu kunu ali yo to ne lo di gbon ton e no yin khe si e no a do khe si ye de le nu gan tan tan ko o e me yin azo me vi bo no gbali yo ko le le kan ko pere bi o e de le e de wa do tin tin me do e yin do e to si agro me gan ten we me bon agbon ali yo ko de khesino diye bo podo adowo adowo podo wezunpo ewe ino go sin ali pe won ten e go sin o ibe mangadon bono bona wa o mate kereku de yore ali ene gbigbon de po khesi podo adowo adowo po ewe ino gbon ali ene le mono po ten we zemi danon le lo yi ko e wa do titin me wa do eyin no zan
1: kule yode e dele nan sa kisi no e dele tonk mon fune yode e non ve ou nou ye bo e non do kresi di e ma bo ali nou ye da li yo ho bo e non do a to wu na ye we tite yin beton e wa yin be wan se do ganto nou kun le do e yin do ye si hu ten ton bo nou o zog ben le e le o ze wali e non to de e kren yin nou bo nan do a yi ja yin nou ye me yin ali e non bon to zan men le bo mi sebo tu me mena sa do o to men mi kon ton tout le monde et remettons ça au mon aoué à castello à blaka ouais non mon dieu c'est une c'est un temps mitant tony sacou singe c'est de bonnes séries ou quoi mitant l'aigle zané d'une cantante en train de leur coiffe en bouquin des voies et quand la cour à bas mettons ça et boisant des